Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično oboljele osobe i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima s respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Na redu je pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznali smo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 14 krivičnih dijela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća. U njima je 5 lica zadobilo povrede, jedno lice teže, 2 lica lake, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. U 7 saobraćajnih nesreća pričinjen je samo materijalna šteta. Evidentirano je i 10 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 261 zdravstvena usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 7 tehničkih intervencija, od čega su 2 put intervenisali zbog požara niskog rastinja u Solini. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima grada Tuzla.

Na redu je pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznali smo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 14 krivičnih dijela, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća. U njima je 5 lica zadobilo povrede, jedno lice teže, 2 lica lake, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. U 7 saobraćajnih nesreća pričinjen je samo materijalna šteta. Evidentirano je i 10 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 261 zdravstvena usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 7 tehničkih intervencija, od čega su 2 put intervenisali zbog požara niskog rastinja u Solini. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima grada Tuzla.

Završna konferencija projekta Zelena generacija 3 škole uključene u klimatske akcije održava se danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, a okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. Poseban dio programa posvećen je finalnom takmičenju pobjedničkih zelenih ideja u kojem će učestvovati predstavnici 11 škola uključenih u projekt. Nakon predstavljanja svih ideja, stručna komisija odabraće 3 najbolje kojima će biti dodijeljene nagrade i certifikati.

Završna konferencija projekta Zelena generacija 3 škole uključene u klimatske akcije održava se danas u Tuzli. Konferenciju organizuje Centar za ekologiju i energiju, okuplja predstavnike škola, učenike, profesore, predstavnike institucija i medija s ciljem predstavljanja rezultata projekta i zelenih ideja koje su učenici osmislili i realizovali u svojim školama. Poseban dio programa posvećen je finalnom takmičenju pobjedničkih zelenih ideja u kojem će učestvovati predstavnici 11 škola uključenih u projekt. Nakon predstavljanja svih ideja, stručna komisija odabraće 3 najbolje kojima će biti dodijeljene nagrade i certifikati.

0: igrat, malo izađem napolje i onda igram se i onda uđem u kuću, idem se uigrat u svoju sobicu i onda ona, ja budem dobro ako se igrala i onda legnem spavat.
1: Ja ustanem ujutru i malo se rasputim, pa se obučem, pa onda odopre zube i onda mi mama napravi frizuru i onda odo vrtić i onda ja dođem iz vrtića i igram. Ima, jedem, igram se sa drugačom, pa onda malo odem u kuću da se napijem vode i onda opet izađem napolje.
2: Ja kad dođem kući, malo se igram.

0: Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crlebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa.

mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa,

0: neko ko može da na tržištu učini to da kad izađe sa svojim proizvodom da je ili uslugom da da to nešto i vrijedi i da on je konkurentan na pazite, mi imamo globalno tržište, više nije šta znači tržište Tuzlanskog kantona, to je samo jedan segment velikog globalnog tržišta. Vi ako hoćete da poslujete i radite, morat ćete raditi na jednostavnom globalnom tržištu. Da li je to tržište Evropske unije koje je naše najveći kupac i mi moramo se tom tržištu prilagođavati. I najlakše nam je raditi sa njima jer su nam tu i zbog transportnih troškova i tako dalje. Ta produktivnost je ono što treba graditi svaki naš privrednik. I tu produktivnost može raditi samo znači osavremenjavanjem, modernizacijom i znanjem. Moramo ulagati u znanje tih ljudi koji rade. Oni moraju znati raditi na tim mašinama. Oni moraju iz tih mašina izvući najbolji proizvod.
1: Ima li sad naša domaća privreda kapacitete da to postigne ili u kojoj mjeri ih posjeduje?
0: Pazite, mi imamo kapacitet, samo moramo to brže raditi. Moramo to brže raditi, mora to biti savremenije, mora to biti digitalizacija, ta modernizacija, zelena agenda. To je nešto što nas, mi ne možemo više izaći ako nismo u toj zelenoj agendi. To je nešto što mi moramo shvatiti da mi na bilo koje tržište van Bosne i Hercegovine ne možemo izaći ako nismo ispoštovali pravila zelene agendi.
1: Jer takse koje se moraju platiti nas čine nekonkurentnim.
0: Tako je. Znači, mi te neke stvari moramo savremeniti, koristiti znači, energiju koja je zelena energija, koristiti ovo, ovoliko, ono, onoliko i to sastaviti i taj proizvod koji mi i uslugu nudimo, onda ćemo moći biti konkurentni. I ta, ali moramo povećati produktivnost. Ono je jedino dugoročni, kaže, produktivnost je jedino dugoročni održi put ka većim platama i konkurenciji konkurentnom izvozu.
1: U tom segmentu koliko je važna podrška privredne komore?
0: Pa pazite, mi sve ove stvari, mi otvaramo to da može se pristupiti novom tržištu. Otvaramo mogućnost da se pristupi novim znanjima, novim tehnologijama, novim investicijama, investitorima. Znači, to su neke stvari koje mi radimo i doista stojimo na usluzi privrednicima kad je to u pitanju. Mi želimo da jednostavno dođe privrednik i kaže meni treba to i to. Mi ćemo to naći. Mi to možemo. Kroz komorski sistem Evropske unije, Eurochamber, mi te stvari. Treba mi kupac takav i takav. Ali mi morate imati proizvod za tu kupca koji hoće uzeti ta. I morate imati kvalitet toga. I morate biti konkurentni sa cijenom i sa rokovima i tim stvarima. Tako da mi tu doista, mi želimo nove investicije. Razgovaramo, stalno smo u tim bilateralnim susretima, razgovorima sa privrednicima. Vodimo ih na nekakve te B2B susrete i pokušavamo da oni zajedno nađu tu mogućnost da kvalitetno dogovore nekakav novi posao, otvore novo tržište. Stalno se mora otvarati novo tržište.
1: Nekada se čini da zapravo kada čujemo za neku regulativu Evropske unije da se domaći privrednici u prvi mah obeshrabre. I koliko je sad tu važno da vi kao privredna komora imate tačne pravovremene informacije i da im kažete da zapravo samo treba usvojiti neke stvari i krenuti dalje?
0: To ste u pravu, da ono kad krene kaže joj, ja ne mogu izvoziti tamo zato što je tako regulativno. Međutim, nije to baš tako sve strašno kako na prvu pogled izgleda. Kada se uzmu poslati direktive Evropske unije i uzme se i to se napravi i vidite da može. Samo je stvar jedne konsultacija koje se moraju napraviti. Mi u komori nađemo ljude koji su imaju znanja i tehnologije, imaju znanje i mogućnosti da te stvari uregulišu. I mi ponudimo tu uslugu da oni to uradi za vas i vi možete da izvozite.
1: Dakle, a samim tim činimo sebi dobro jer uvodimo standardizaciju koja je visoka i koja čini dobro samoj kompaniji koja usvoji te regule.
0: Znate, reformska agenda koju Bosna i Hercegovina treba da sprovede i direktive koje imamo, koje nameće Evropska

0: novi način komunikacije sa kupcima i prezentacije svog proizvoda, niko nije čuo za vas i za taj vaš proizvod. Jednostavno, to je nešto što morate. Mora se ulagati u ljude. Ljudi koji to i rade, to prave proizvode, daju tu uslugu vašu, oni moraju biti ljudi koji stalno nešto da uči, da napreduju u tome. Danas radite na ovoj mašini, ali za 6 mjeseci dolazi nova, koja je sasvim drugačija. Puno brža, puno sofisticiranija. Morate to sve savladati. Te ljude morate edukovati, obučavati, davati im nove vještine, nova znanja. To je nešto što sigurno je neminovno da bi uspjeli.
1: I ne trebamo se plašiti, ne trebamo stvarati ništa, nikakav otpor.
0: Da shvatite, ovo sve što razgovaramo nije nešto što, da bi ja pričao, da bi nekoga, da bi kažem, joj, kako je to teško.
1: Nego da usvojimo i da krenemo raditi.
0: Nije to, ljudi, nije to ništa strano, nije to ništa nama teško, nije to ništa što mi ne znamo, nego samo to moramo što prije početi raditi.
1: Obrazovanje ste nekoliko puta istaknuli kao važan segment ukoliko želimo da budemo dio savremenih, hajmo kazati, privrednih tokova. Ono mora biti usklađeno sa potrebama tržišta rada. Privredna komora se, pa ja bih rekla, i više od jednu deceniju uključila u te procese zajedno i sa Ministarstvom obrazovanja i sa Službom za zapošljavanje. Može li se biti zadovoljno postignutim?
0: Pazite, mi smo postigli jedan dobar rezultat, ali sigurno možemo bolje. Sigurno možemo više. Zašto? Zato što tržište rada je sasvim sada drugačije. Privreda traži mnogo brže ide od načina obrazovanja koje mi radimo. I ona ima više, veću potrebu i drugačiju potrebu. Mi moramo tu potrebu prepoznati. Mi smo doista uradili puno sa Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona i sa Zavodom za zapošljavanje i Pedagoškim zavodom u smislu kod uvođenja nekih novih zanimanja. Kod srednjeg stručnog obrazovanja u smislu uvođenja prakse kod učenika. I učenici idu na praksu. Ali mi moramo, s druge strane, kad učenik ide u tu firmu na praksu, ta firma mora i učestvovati u kreiranju tog zanimanja koje i onoga što on, taj učenik treba da uči, da zna. Kad dođe u tu firmu, da on već je prošao ta određena prenošenja znanja i da on dođe s tim znanjima koja su potrebna privredi. Nemojmo da djecu učimo onome što nije potreba tržišta rada.
1: I što neće raditi.
0: I što neće raditi. Hajmo djecu učiti ono što treba da rade i ono što se radi.
1: Imamo mi tu i te sad i stipendije za ta deficitarna zanimanja upravo u srednjem stručnom obrazovanju. I postoje kompanije koje su otvorile širom vrata.
0: Mislim da imamo mi doista dobru tu koordinaciju sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, gdje zajednički pokušavamo da to što više to obrazovanje približimo potrebama privrede. I tu doista radimo, ali moramo još više. Jednostavno, to je brz proces. Privreda se brzo preorijentiše i on kaže, meni više ovo zanimanje ne treba. Ja hoću ovo zanimanje. Mi, ljudi koji se bavi ovim poslom, znači Privredna komora, Ministarstvo, moramo na to brže reagovati. Moramo tražiti ta nova rješenja. Moramo tražiti to što je potrebno. To je tako isto i sa visokim obrazovanjem i sa srednjim obrazovanjem. Jednostavno, i moramo tražiti ta zanimanja koja su interesantna za našu privredu. A to je prije svega ovaj dio koji se zove zanimanja koja su vezana za proizvodnju, znači agrotehnika, mašinstvo i te stvari, hemija i tako dalje. Oko tih zanimanja mi imamo potrebu.
1: Mi imamo sada, i mnogi sad to znaju komentarisati, imamo privrednike koji vape za određenim profilima zanimanja i imamo hiljade ljudi na evidenciji službi za zapošljavanje. I sad tu je, kada se to ovako na prvu pogleda, jedan disbalans. A zapravo ljudi, ovo o čemu ste vi

0: to se od nas traži i mi to hoćemo. Znači, povećati produktivnost i biti brži. Biti spremniji za ove izazove koje su zovu modernizacija, digitalizacija, zelena tranzicija. Jednostavno, biti spreman i krenuti u to. Ne razmišljati da li treba i kad treba, nego ide u to i to sad rešava.
1: I to je trebalo jučer učiniti od prije.
0: To je već na jučer bilo kasno, trebali smo dan prije. Doista moramo biti brži, efikasniji, produktivniji da bi bili konkurentni.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.